0: Vrijeme, ljudi, događaji.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

Još jedan put lijep pozdrav poštovani slušaoci, vrijeme je za rubriku Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1541. turski sultan Suleiman II. Osvojio Budim i anektirao Mađarsku, koja je potom do 1686. bila turska provincija, odnosno Pašaluk.

26. avgusta 1789. u Francuskoj donijeta deklaracija o pravima čovjeka i građanina.

1896. jermenski revolucionari napali Otomansku banku u Carigradu, što je dovelo do trodnevnih sukoba s vlastima u kojima je poginulo 6000 Jermena. U suzbijanju jermenskih težnji za oslobođenje tokom 1895. 1896. turske vlasti ubile su oko 100.000 Jermena. Na današnji dan 1920. ratifikovan 19. amandman Ustava Sjedinjenih Američkih Država, kojim su žene dobile pravo glasa.

26. avgusta 1939. jugoslovenski premijer Dragiša Cvetković i vođa Hrvatske seljačke stranke Vlatko Maček potpisali sporazum kojim je ustanovljena Banovina Hrvatska, a lider HSS-a postao je potpredsjednik jugoslovenske vlade.

1990. u eksploziji u jami Dobrinja Juga rudnika Kreka u Tuzli poginulo 180 rudara. Bila je to jedna od najvećih rudarskih tragedija u bivšoj Jugoslaviji. Augusta 1991. počele borbe u Vukovaru između hrvatskih snaga i Jugoslovenske narodne armije. Nakon tromjesečnih borbi, jedinice JNA ušle su 18. novembra u grad koji su

potpuno razorile. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2002. godine, prvi put u historiji Novog Zelanda za predsjednika parlamenta izabran musliman Ashraf Chudaru. On je zakletvu položio nad svojim Kur'anom.

našeg radija nastojat ćemo onako dobre vibracije prenijeti do svih vas. U studiju Denis i Adis, u režiji kolega Haris. Dobro nam došli, ovo je Otvoreni program.

0: Vrijeme, ljudi, događaj.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Dogodilo se na današnji dan.

26. avgusta 1789. u Francuskoj donijeta deklaracija o pravima čovjeka i građanina. 1896. jermenski revolucionari napali Otomansku banku u Carigradu, što je dovelo do trodnevnih sukoba s vlastima u kojima je poginulo 6.000 Jermena. U suzbijanju jermenskih težnji za oslobođenje tokom 1895. 1896. turske vlasti ubile su oko 100.000 Jermena. 1920. ratifikovan 19. amandman Ustava Sjedinjenih Američkih Država kojim su žene dobile pravo glasa.

26. avgusta 1939. jugoslovenski premijer Dragiša Cvetković i vođa Hrvatske seljačke stranke Vlatko Maček potpisali sporazum kojim je ustanovljena Banovina Hrvatska, a lider HSS-a postao je potpredsjednik jugoslovenske vlade.

26. avgusta 1991. počele borbe u Vukovaru između hrvatskih snaga i Jugoslovenske narodne armije. Nakon tromjesečnih borbi, jedinice JNA ušle su 18. novembra u grad koji su potpuno razorile. I za kraj današnje rubrike, na današnji dan 2002. godine, prvi put u historiji Novog Zelanda za predsjednika parlamenta izabran musliman Ashraf Chudaru. On je zakletvu položio nad svojim Kur'anom.